Conganche, man, conganche. Conganjado, conganche. Ai! Ti ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum conganche. Conganche, conganche. Ai, conganjado. Ei, ai! Ti ti ti ti ti vum vum vum.